Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR, được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật, từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM. Chương trình này cũng được phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ, thân ái kính chào quý thính giả.

0: Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh tham gia lễ hội Footfest 2026. Như mọi năm, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tham gia Footfest 2026, lễ hội đa văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8, mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Tất cả các gian hàng của các cộng đồng sẽ tập trung trong công viên Raleighland trên đường Root Street. Quý cô bác, anh chị em đồng hương muốn tham gia thiện nguyện tại gian hàng của cộng đồng người Việt, Vietnam East Pavilion, như múa lân, trình diễn văn nghệ, thời trang áo dài, thuê bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, phụ giúp việc điều hành gian hàng Vietnam East. Xin vui lòng liên lạc ghi danh với đại diện ban tổ chức sau đây, Trần Văn Đông, 306-261-1815, Trần Thanh Sơn, 306-251-1167, ban tổ chức Vietnam East Pavilion, Hội Người Việt Saskatoon.
1: Thông báo của Hội Phật giáo Chánh Tâm về đại lễ Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, chúng tôi, Ban trị sự Hội Phật giáo Chánh Tâm, trân trọng kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, được tổ chức từ lúc 5 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 3 tháng 7 năm Bính Ngọ tại chùa Chánh Tâm, dưới sự chứng minh và chủ lễ của Thượng tọa Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên Edmonton, Thượng tọa Thích Pháp Thành, trụ trì chùa Chánh Tâm Saskatoon. Chương trình hành lễ gồm hai phần như sau. Phần đầu, từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối là phần thọ trai của tất cả Phật tử tham dự.
2: Phần 2, sau thọ trai là chương trình hành lễ đại lễ Vu Lan như sau. Lễ cài bông hồng, lễ cầu nguyện cho thân nhân và cửu huyền tất tổ quá vãng được siêu sanh lạc quốc, thuyết pháp, lễ quy y Tam Bảo nếu có Phật tử ghi danh. Quý Phật tử muốn quy y Tam Bảo, vui lòng ghi tên mình với chùa trước ngày lễ, và vì thời gian giới hạn của buổi lễ, nên chùa Chánh Tâm sẽ dâng sớ cầu siêu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, nhằm ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chúng tôi xin quý đồng hương và quý Phật tử đến chùa trước ngày lễ để ghi sớ cầu siêu cho những người thân đã quá vãng. A Di Đà Phật, Ban trị sự Hội Phật giáo Chánh Tâm trân trọng thông báo.

0: xe tải cỡ lớn chở thùng chứa ngũ cốc đâm vào cầu vượt tại Saskatoon. Đây là vụ thứ 5 trong năm nay, một cầu vượt ở Saskatoon bị xe tải chở hàng cao quá cỡ tông vào. 4 vụ trước đều đã xảy ra trong tháng 3. Vụ tông cầu vượt mới nhất xảy ra lúc khoảng 1 giờ 30 chiều thứ Sáu tại giao điểm đường số 51 và Idai White. Một xe tải cỡ lớn kéo theo trailer và thùng chứa ngũ cốc đâm vào cầu vượt. Thùng chứa ngũ cốc đã bị văng ra khỏi trailer. Thành phố đang thu thập thêm chi tiết về vụ tông cầu vượt hôm thứ Sáu.
1: Vụ tông cầu vượt đầu tiên xảy ra vào ngày 5 tháng 3 liên quan đến một xe tải chở máy xúc đất đang di chuyển trên Highway 11 hướng vào Saskatoon thì đâm vào cầu vượt Circle Drive và Highway 16. Vào ngày 11 tháng 3, một xe tải chở thiết bị quá cỡ đang chạy trên đường Circle Drive đã tông vào cầu vượt trên đường số 108, gây hư hại đáng kể. Hai vụ khác đã xảy ra vào ngày 22 tháng 3 tại cầu vượt đường rầy xe lửa gần đường số 108 và cầu vượt trên đường MacArthur và College Drive. Tài xế không dừng lại sau khi tông cầu vượt nhưng đã bị cảnh sát RCMP tìm thấy ở Martinsville. Thành phố cho biết các tài xế và công ty liên quan đến các vụ tông cầu vượt đều không có giấy phép vận tải đường bộ tại Saskatoon.
0: Hồi tháng 6, một tài xế xe tải đã bị phạt $11,200 liên quan đến vụ tông cầu vượt ngày 5 tháng 3. Thành phố ước tính sẽ tốn ít nhất $900,000 để sửa chữa 4 cầu vượt và một cây cầu bị hư hại do các vụ tông cầu vượt trong khoảng thời gian 3 tuần của tháng 3.
2: Hồ bơi Harry Bailey lại trì hoãn ngày mở cửa. Trung tâm thể thao và hồ bơi Harry Bailey sẽ không mở cửa trở lại vào mùa thu này theo kế hoạch trước đây. Thành phố thông báo cho biết trong lúc kiểm tra đã phát hiện ra những thiếu sót cần được hoàn chỉnh trước khi dự án có thể tiến hành lát gạch hồ bơi. Trung tâm thể thao Harry Bailey đã đóng cửa cho công trình đại tu bổ và tân trang hồi tháng 3 năm 2023. Dự tính sẽ kéo dài từ 18 đến 24 tháng. Tính đến nay, trung tâm đã đóng cửa hơn 3 năm. Công việc này là một phần của dự án tân trang và hiện đại hóa các hệ thống thể thao dưới nước và tòa nhà chính, đồng thời cải thiện để thu hút du khách. Thành phố cho biết họ hy vọng trung tâm thể thao và hồ bơi Harry Bailey sẽ mở cửa trở lại vào mùa đông năm nay.
3: Muỗi đang hoành hành ở Saskatchewan với số lượng tăng vọt so với những năm trước. Số lượng muỗi ở Saskatchewan năm nay tăng vọt, vượt xa mức trung bình 10 năm. Tại Saskatoon, trung bình có 168 con muỗi trong mỗi cái bẫy vào tuần trước. Con số này cao hơn so với chỉ 5 con muỗi trong mỗi cái bẫy vào cùng thời điểm năm ngoái. Các cửa hàng cũng chứng kiến sự gia tăng này, với nhiều nơi đã bán hết sạch thuốc xịt muỗi. Một số cửa hàng thậm chí còn giới hạn số lượng chai thuốc xịt muỗi mà mỗi người có thể mua. Chuyên gia về côn trùng học của thành phố Saskatoon cho biết, lượng mưa và thời tiết nóng bức tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi.
4: Nhà hàng lâu năm ở downtown Saskatoon đã đóng cửa. Một nhà hàng lâu năm ở downtown Saskatoon vừa đóng cửa sau hơn một thập niên hoạt động kinh doanh. Nhà hàng Bon Temps Cafe trên đường số 2 Avenue South đã đóng cửa vĩnh viễn vào ngày hôm qua thứ Bảy, 25 tháng 7, sau 13 năm hoạt động tại khu vực downtown Saskatoon. Trong một bài đăng trên Facebook, nhà hàng Bon Temps Cafe ngỏ lời cảm ơn khách hàng đã ủng hộ trong những năm qua và hồi tưởng lại những kỷ niệm đã có kể từ khi khai trương. Nhà hàng này từng là địa điểm tổ chức đủ loại tiệc tùng, từ những buổi tiệc họp mặt bạn bè, gia đình, đến các bữa tiệc đám cưới, karaoke, v.v.

0: Hội chợ mùa hè tại Saskatoon. Hội chợ mùa hè hàng năm lớn nhất tại Saskatoon sẽ diễn ra trong tuần này. Hội chợ Saskatoon X sẽ tổ chức trong công viên Prairieland kéo dài 8 ngày, từ ngày thứ Năm 30 tháng 7 cho đến thứ Năm tuần sau, ngày 6 tháng 8. Mỗi ngày mở cửa từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Vé vào hội chợ có thể mua online hoặc mua tại cổng trong thời gian hội chợ, bắt đầu từ ngày thứ Năm 30 tháng 7. Giá vé mua tại cổng cho một ngày là 25 đô la, những người từ 65 tuổi trở lên là 20 đô la và được miễn phí vào ngày Chủ nhật 2 tháng 8. Thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi là 17 đô la, trẻ em từ 7 đến 10 tuổi là 15 đô la. Các em nhỏ từ 6 tuổi trở xuống thì miễn phí nếu đi cùng với người lớn. Giá vé cho 2 ngày vào hội chợ là 40 đô la, tức là giảm được 10 đô la. Mua vé online, mỗi vé sẽ giảm được từ 3 đến 5 đô la.
1: Sở Giao thông thành phố một lần nữa cùng phối hợp với hội chợ Saskatoon X phục vụ xe bus miễn phí đến công viên Prairieland dành cho những người có mua vé Super Pass từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Hành khách khi lên xe bus chỉ cần xuất trình cho tài xế xem tấm vé Super Pass của mình. Trẻ em từ 10 tuổi trở xuống đi xe buýt miễn phí cả ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 8. Người cao niên từ 65 tuổi trở lên được miễn phí xe buýt trong 2 ngày thứ Năm, 30 tháng 7 và ngày 6 tháng 8. Lệ phí đậu xe trong công viên Prairieland là 12 đô la, có thể trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Nếu trong xe có từ 5 người trở lên sẽ được miễn phí đậu xe. Ngoài ra, cũng có bãi đậu xe miễn phí tại công viên Diefenbaker. Mỗi đêm vào lúc 11 giờ, nếu điều kiện thời tiết cho phép, sẽ có màn bắn pháo bông trên bầu trời hội chợ.
2: Diễn hành xe hoa khai mạc hội chợ Saskatoon X. Một ngày trước khi khai mạc hội chợ mùa hè Saskatoon X sẽ có cuộc diễn hành xe hoa tại khu vực Downtown vào ngày thứ Tư 29 tháng 7 bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Đoàn xe hoa sẽ khởi hành từ khu vực bờ sông trên đường số 24 đi qua đường số 4 Avenue đến đường số 20 và trở lại đường Spadina dọc theo bờ sông. Hội chợ mùa hè Saskatoon X 2026 sẽ diễn ra tại công viên Prairieland từ ngày thứ Năm 30 tháng 7, mỗi ngày từ 12 giờ trưa đến nửa đêm. Hội chợ Saskatoon X là lễ hội lớn nhất trong mùa hè ở Saskatchewan, tác động nền kinh tế đáng kể đến thành phố và các khu vực xung quanh, doanh thu hơn 18 triệu đô la hàng năm và thúc đẩy các doanh nghiệp địa phương. Hàng năm thu hút hơn 200.000 người đến tham dự, kích thích chỉ tiêu vào khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ khác. Saskatoon X cũng tạo việc làm cho hàng trăm người trong thời gian tổ chức hội chợ.
3: Lễ hội Fringe tại khu vực Broadway. Saskatoon Fringe, một lễ hội về âm nhạc, kịch nghệ, tài năng, ẩm thực và giải trí, sẽ được tổ chức kéo dài 10 ngày tại khu vực đường Broadway. Lễ hội Fringe bắt đầu từ ngày thứ Năm 30 tháng 7 cho đến thứ Bảy tuần sau ngày 8 tháng 8. Mỗi ngày từ 5 giờ 30 chiều đến 9 giờ 30 tối. Riêng hai ngày cuối tuần thì bắt đầu từ 11 giờ 30 trưa đến 9 giờ 30 tối. Địa điểm chính tổ chức lễ hội Fringe là tại công viên Graham trên đường số 11 East, phía sau trường tiểu học Victoria. Lễ hội Fringe bao gồm các buổi trình diễn văn nghệ và giải trí, bán hàng thủ công, ẩm thực, v.v. Đây là một lễ hội liên hoan văn nghệ, nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ khắp Saskatchewan và Canada.

0: giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet ở trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi
1: tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese
0: hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Người đàn ông bị bắt sau khi lấy cắp chiếc xe truck của thành phố. Một người đàn ông 44 tuổi đã bị bắt giữ sau khi lấy cắp một chiếc xe truck của thành phố Saskatoon và lái xe ra khỏi thành phố. Cảnh sát được gọi đến khu vực đường số 36 và Ontario Avenue vào chiều hôm thứ Hai sau khi nhận được báo cáo về vụ một chiếc xe truck bị lấy cắp. Cảnh sát đã theo dõi chiếc xe khi đang chạy rời khỏi Saskatoon trên Highway 14 đi về hướng Tây. Chiếc xe đã dừng lại tại địa điểm cách Saskatoon khoảng 12 km và nghi phạm đã bỏ chạy bộ. Cảnh sát cho biết đương sự đã cố gắng đột nhập vào một căn nhà tại khu vực nhưng bất thành và đã bị bắt giữ với sự hỗ trợ từ chiếc máy bay trên không của Sở Cảnh sát Saskatoon. Người đàn ông đang phải đối diện với các cáo buộc lái xe nguy hiểm và trộm cắp xe.
1: Cảnh sát Saskatoon bắt giữ thiếu niên từ Montreal đang bị truy nã trên toàn Canada. Một thiếu niên 16 tuổi đang bị cảnh sát Montreal truy nã đã bị bắt giữ tại Saskatoon và đưa trở lại tỉnh Quebec. Cảnh sát Saskatoon thông báo hôm thứ Tư cho biết Sở Cảnh sát Montreal đã liên lạc với họ hồi tháng 4 để nhờ giúp đỡ tìm kiếm một nghi phạm bị truy nã liên quan đến vụ đột nhập gia cư có vũ khí tại Montreal. Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm đang ở Saskatoon. Đương sự đã bị bắt giữ vào chiều ngày 15 tháng 7 trên đường Fairmont Drive tại khu dân cư Fairhaven. Cảnh sát Montreal đã buộc tội thiếu niên này với các tội danh đột nhập gia cư, nổ súng trái phép, sở hữu súng bị cấm đã nạp đạn mà không có giấy phép, cố ý mang súng bị cấm vào trong xe, hai tội danh chĩa súng, sử dụng súng bất cẩn, sử dụng súng khi phạm tội và âm mưu phạm tội.
2: Thanh niên bị truy nã vì tội giết người tại sòng bạc ở Ontario đã bị bắt giữ tại Saskatoon. Một nghi phạm liên quan đến vụ giết người năm 2023 tại sòng bạc ở Ontario đã bị bắt giữ hôm thứ Tư tuần trước tại Saskatoon. Cảnh sát cho biết người thanh niên 20 tuổi này đã bị truy nã trên toàn Canada liên quan đến vụ bắn chết một nhân viên bảo vệ 34 tuổi vào ngày 9 tháng 10 năm 2023. Nghi phạm khi đó 17 tuổi đã bị bắt giữ tại Saskatoon hồi tuần trước. Đương sự bị bắt giữ tại khu vực đường Meadow Parkway gần kho hàng Costco bên phía đông và có một khẩu súng lục đã nạp đạn. Cảnh sát Saskatoon cho biết họ sẽ áp giải người thanh niên 20 tuổi này trở lại Ontario, nơi anh ta sẽ phải đối diện với các cáo buộc về tội giết người.
3: Cảnh sát RCMP báo động về số vụ tai nạn giao thông chết người tăng vọt. Cảnh sát RCMP Saskatchewan đang kêu gọi những người lái xe chú trọng hơn đến an toàn giao thông trong bối cảnh số vụ tai nạn chết người trên xa lộ tăng vọt. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7, RCMP đã đáp ứng 23 vụ tai nạn chết người với tổng cộng 27 người chết. So với cùng thời điểm năm ngoái, đây là mức tăng 77% về số vụ tai nạn và tăng 108% về số người thiệt mạng. Theo RCMP, chỉ riêng từ ngày 10 tháng 7 đến nay đã có 17 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông. 1/3 số vụ tai nạn chết người trong tỉnh Saskatchewan có liên quan đến người lái xe say xỉn và những con số này cũng đang tăng lên. Trong khi 35% các vụ tai nạn gây chết người năm 2025 là có liên quan đến rượu hoặc ma túy, thì năm nay con số đó đã tăng lên 52%.
4: Bốn yếu tố đã góp phần gây ra các vụ tai nạn chết người trên khắp đường phố và xa lộ ở Saskatchewan. Đó là không thắt dây an toàn, tốc độ, sử dụng chất kích thích và lái xe mất tập trung. Cảnh sát RCMP kêu gọi mọi người hãy đưa ra những quyết định an toàn mỗi khi ngồi sau tay lái. Hãy thắt dây an toàn, tuân thủ giới hạn tốc độ, không sử dụng ma túy và rượu khi biết mình phải lái xe và luôn quan sát chú ý đến xung quanh. Điều đó có thể cứu sống bản thân và những người khác.

Vietjet cho phép hành khách thay đổi hoặc hủy một số chuyến bay do nguy cơ đình công. Vietjet đang tạo cơ hội cho hành khách có chuyến bay từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 được thay đổi hoặc hủy chuyến bay mà không phải trả lệ phí. Hãng hàng không Vietjet thông báo tin này trong bối cảnh cuộc tranh chấp lao động đang diễn ra với công đoàn tiếp viên hàng không. Hồi đầu tháng này, tiếp viên hàng không của Vietjet đã bỏ phiếu với tỷ lệ 99.4% ủng hộ đình công. Điều đó có nghĩa là khoảng 4.400 thành viên công đoàn có thể đình công vào ngày 2 tháng 8. Lần cuối cùng, Vietjet trải qua một đợt tranh chấp lao động lớn vào mùa hè năm 2024, khi các thợ máy thuộc

0: công đoàn đình công trong kỳ nghỉ ngày Quốc khánh Canada, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hành khách.
1: Các cảnh báo mới đang xuất hiện trên bao thuốc lá tại các cửa hàng. Các cảnh báo mới về sức khỏe đang xuất hiện trên bao thuốc lá ở Canada. Những lời cảnh báo được in trên từng điếu thuốc cũng như bên trong bao thuốc lá cũng là một phần trong kế hoạch của chính phủ Canada. Hạn chót để các nhà bán lẻ thực hiện là ngày 1 tháng 8. Hiệp hội Ung thư Canada nói rằng các cảnh báo này là một biện pháp đã được chứng minh để làm giảm sức hấp dẫn của việc hút thuốc, đồng thời nâng cao nhận thức về tác hại đến sức khỏe, dẫn đến việc giảm tỷ lệ hút thuốc ở Canada. Hình ảnh cảnh báo cho thấy những tác hại đến sức khỏe của thuốc lá khiến các cảnh báo có tác động mạnh mẽ hơn và dễ nhớ hơn. Các cảnh báo này chiếm 75% diện tích mặt trước và mặt sau của bao thuốc lá.
2: Ví dụ về các cảnh báo mới bao gồm một người đàn ông bị ung thư miệng, một em bé tiếp xúc với khói thuốc, một người sau phẫu thuật tim và lần đầu tiên một cảnh báo về ung thư đại tràng. Trên từng điếu thuốc lá có in các thông điệp mới, bao gồm khói thuốc lá độc hại, thuốc lá gây hại cho trẻ em và thuốc lá gây hại cho gan. Vào năm 2001, Canada là quốc gia đầu tiên yêu cầu sử dụng hình ảnh trong các cảnh báo trên bao thuốc lá. Và năm 2024, Canada trở thành quốc gia đầu tiên yêu cầu cảnh báo trực tiếp trên từng điếu thuốc lá.
0: Canada khánh thành cầu Cody Howe mà không có sự tham gia của Mỹ. Một buổi lễ khánh thành cầu Cody Howe nối liền tỉnh Ontario và tiểu bang Michigan đã diễn ra ở phía Canada vào hôm thứ Sáu. Canada đã đơn phương tổ chức lễ khánh thành không có sự tham gia của Mỹ do những lời đe dọa áp thuế mới đây của Tổng thống Donald Trump. Cầu Cody Howe trị giá 6.4 tỷ đô la dự tính sẽ khai thông vào ngày thứ Hai, 27 tháng 7, sau nhiều tháng trì hoãn, sẽ là tuyến đường mới nhất giữa hai thành phố Windsor của Canada và Detroit của Mỹ, một trong những cổng biên giới thương mại nhộn nhịp nhất của Canada. Các giới chức Canada ca ngợi cái cầu này là một lợi ích kinh tế, đồng thời ám chỉ đến căng thẳng giữa Canada và Mỹ. Hồi tháng 2, ông Trump cũng từng đe dọa ngăn chặn dự án này vì các bất đồng thương mại giữa hai nước, nhưng lễ khánh thành vẫn được lên kế hoạch sau khi Canada và Mỹ đạt được thỏa thuận về doanh thu, thu phí cầu đường.
2: Theo một thỏa thuận mới được công bố hôm thứ Ba, Canada sẽ nhận được 50% doanh thu về thu phí trong 15 năm đầu cho việc điều hành hoạt động của cây cầu. Phần nửa còn lại sẽ được chuyển vào một quỹ phát triển kinh tế do Mỹ kiểm soát hoàn toàn. Cầu quốc tế Cody Howe có chiều dài tổng cộng khoảng 2.5 km với 6 làn xe lưu thông nối liền giữa hai thành phố Windsor và Detroit. Dự trù sẽ khai thông vào trưa thứ Hai, 27 tháng 7. Xe hơi tư nhân chạy qua cầu sẽ phải trả lệ phí 8 đô la. Xe thương mại và xe chở khách cỡ lớn sẽ phải trả 12 đô la.

0: cần nhân viên phụ bếp, nhà hàng Mi Hong trên đường số 51 đang cần nhân viên phụ bếp làm việc từ ngày thứ 3 đến thứ 6, mỗi ngày từ 9 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Ngọc, số điện thoại 306-380-6996.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Mi Hong trên đường số 51 đang cần nhân viên phụ bếp làm việc từ ngày thứ 3 đến thứ 6 mỗi ngày từ 9 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Ngọc, số điện thoại 306-380-6996.

0: Công nhân viên nhà bếp, nhà hàng Frankie Phở trên đường số 2 Avenue ở Downtown đang cần nhân viên nhà bếp làm việc toàn thời gian. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Francis, số điện thoại 306-370-6093.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Frankie Phở trên đường số 2 Avenue ở Downtown đang cần nhân viên nhà bếp làm việc toàn thời gian. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Francis, số điện thoại 306-370-6093.

0: Thông báo của Hội Người Việt Saskatoon về việc ghi danh tham gia lễ hội Folkfest 2026. Như mỗi năm, Hội Người Việt Saskatoon sẽ tham gia Folkfest 2026, lễ hội đa văn hóa, văn nghệ và ẩm thực, được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8, mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Tất cả các gian hàng của các cộng đồng sẽ tập trung trong công viên Perryland trên đường Ruth Street. Quý cô bác, anh chị em đồng hương muốn tham gia thiện nguyện tại gian hàng của cộng đồng người Việt Vietnamese Pavilion như múa lân, trình diễn văn nghệ, thời trang áo dài, thuê bàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, phụ giúp việc điều hành gian hàng Vietnamese. Xin vui lòng liên lạc ghi danh với đại diện ban tổ chức sau đây: Trần Văn Đông 306-261-1815, Trần Thanh Sơn 306-251-1167, ban tổ chức Vietnamese Pavilion, Hội Người Việt Saskatoon.
1: Thông báo của Hội Phật giáo Chánh Tâm về đại lễ Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử, chúng tôi, Ban trị sự Hội Phật giáo Chánh Tâm, trân trọng kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, được tổ chức từ lúc 5 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 3 tháng 7 năm Bính Ngọ tại chùa Chánh Tâm, dưới sự chứng minh và chủ lễ của Thượng tọa Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên Edmonton, Thượng tọa Thích Pháp Thành, trụ trì chùa Chánh Tâm Saskatoon. Chương trình hành lễ gồm hai phần như sau. Phần đầu từ 5 giờ 30 chiều đến 7 giờ tối là phần thọ trai của tất cả Phật tử tham dự.
2: Phần 2 sau thọ trai là chương trình hành lễ đại lễ Vu Lan như sau: lễ cài bông hồng, lễ cầu nguyện cho thân nhân và cụ huyền thất tổ quá vãng được siêu sanh lạc quốc, thuyết pháp, lễ quy y Tam Bảo nếu có Phật tử ghi danh. Quý Phật tử muốn quy y Tam Bảo vui lòng ghi tên mình với chùa trước ngày lễ, và vì thời gian giới hạn của buổi lễ nên chùa Chánh Tâm sẽ dâng sớ cầu siêu vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 nhằm ngày 18 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chúng tôi xin quý đồng hương và quý Phật tử đến chùa trước ngày lễ để ghi sớ cầu siêu cho những người thân đã quá vãng. A Di Đà Phật. Ban trị sự Hội Phật giáo Chánh Tâm trân trọng thông báo.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên YouTube qua trang Facebook CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ, thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.